Днес, 31 август 2026 година, понеделник, в Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турския свят» и «Багрите на Анадола». В ефира с вас ще бъда аз, Гюна Юзгюр.

Новини. Американски удар по иранският остров Ларак остави убити и ранени. При американската атака срещу остров Ларак в южната част на Иран са били убити и ранени няколко членове на корпуса на гвардейците на Исламската революция и цивилни граждани. Това съобщиха от корпуса, като обещаха ответни действия и наказание за агресора. В изявление, отделът за връзки с обществеността на корпуса на гвардейците на Ислямската революция обвини Съединените щати в извършването на агресивна атака срещу острова, разположен в южната иранска провинция Хюрмюзгян в неделя. Гърция продължава с сделка за израелски системи за противовъздушна отбрана за 3,6 милиарда долара, въпреки геноцида в Газа. Гърция предприема стъпки за подписването на споразумение на стойност 3,6 милиарда долара за придобиването на три израелски системи за противовъздушна отбрана, съобщават израелски и гръцки медии. Атина продължава с мащабната оръжейна сделка, въпреки широкото международно осъждане на агресията на Израел в региона. The Jerusalem Post съобщава, че гръцка делегация ще подпише споразумението с Израелското министерство на отбраната в Тел-Авив след близо 3 години преговори. Google Maps промени името на езерото Онтарио на езеро Америка в САЩ. Google промени своята услуга Maps в съответствие с директива на американското правителство, с която езерото Онтарио се преименува на езеро Америка. Решението идва на фона на нарастващото дипломатическо и търговско напрежение между Вашингтон и Отава. Тъй като актуализираме Google Maps, за да отразяваме промените в наименованията в официалните правителствени източници, потребителите на Maps в САЩ ще виждат езеро Америка, заявиха от Google в събота. Американският президент Доналд Тръмп, който нареди промяната, коментира решението и в Truth Social, като написа: Google Maps променя езерото Онтарио на езеро Америка на телефоните в САЩ. 74% от американските студенти смятат, че Израел извършва геноцид. Според ново проучване, публикувано през август 2026 година от Центъра за съвременни еврейски изследвания Морис и Мерилин Коен към университета Брандейс, 74% от американските студенти в бакалавърски програми смятат, че Израел извършва геноцид срещу палестинският народ. Проучване озаглавено «Американските студенти и израелско-палестинският конфликт» се основава на онлайн анкета сред 3989 студенти от 303 колежа и университета в Съединените щати. Анкетата е проведена от кампанията за социологически проучвания Generation Lab между октомври 2025 година и януари 2026 година. Президентът на Тюркия Ердоган заяви, че краят на тероризма носи нов вятър на надежда. Краят на тероризма ще увеличи надеждите и ще даде нов импулс на региона. Това заяви президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоган. С затварянето на страниците на тероризма, както видяхме в Сирия през последните дни, надеждите ще нарастват и нов вятър ще започне да духа в нашия регион, заяви Ердоган в неделя. Президентът направи това изявление по време на специална програма в Анкара по повод 30 август, Деня на победата на Тюркия. Чухте новини.

Скъпи слушатели, отново сме заедно с поредното издание на рубриката «Портрети от тюркският свят». Днес ще ви разкажем за една изключителна личност – Расим Özden Ören. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Паметта на един народ не се съхранява единствено в архивите и официалните документи. Истинската памет живее в езика, литературата и спомените. Сред личностите, оставили най-ярка следа в турската литература, през последният половин век е Расим Özden Ören, един от най-автентичните пазители на тази памет. Özden Ören, който ни напусна на 23 юли 2022 година, остави след себе си не само рафтове изпълнени с разкази, романи и есета, но и цялостен начин на мислене, житейска позиция, изградена върху собствените корени. Да познаваме неговото творчество означава да се докоснем до един от най-плодотворните и значими потоци в историята на съвременната турска литература и обществена мисъл. Роден на 20 май 1940 година в град Мараш, житейският път на Расим Özden Ören е тясно преплетен с този на неговият брат-близнак, поета Алейдин Özden Ören. Поради служебните ангажименти на баща им, детството му преминава в различни кътчета на Анадола – Мараш, Малатия, Тунджели. Но голямата съдбовна среща се случва именно в гимназията в Мараш. Приятелството му с Джахид Зарифолу и Ерден Беязът се превръща в едно от най-значимите партньорства в историята на турската литература. Вдъхновен от идеите на Неджип Фазъл и Великият изток, това младо поколение започва да възприема литературата не просто като увлечение, а като свещена кауза. Özden Ören завършва института по журналистика, а по-късно и юридическият факултет на Истанбулският университет. През годините той ръководи литературната страница на вестник Yeni İstiklal, работи като експерт в Държавната планова организация и съветник в Министерството на културата. Но въпреки успешната си кариера в държавната администрация, той остава верен на истинското си призвание – писането. За турската общественост Расим Özden Ören е преди всичко един от емблематичните седем красиви мъже. Това название, вдъхновено от стихосбирка на Джахид Зарифолу, обединява имената на Сезай Каракоч, Нури Пакдил, Джахид Зарифолу, Ердем Беязет, Мехмет Акиф Инан, Алейдин и Расим Özden Ören. Чрез писанията, които издават от 60-те години нататък, тези седем творци създават истинска литературна школа. С писание е дебеят под ръководството на Нури Пакдил и Мавера, основан от Özden Ören и негови съмишленици, се превръщат в духовни средища за младите интелектуалци в Анадола. Години по-късно техният живот вдъхнови и популярен телевизионен сериал по ТРТ, който докосна сърцата на новите поколения. Без съмнение най-трайният принос на Özden Ören са неговите разкази. Още с първата си книга «Болните и светлината» той майсторски вплете модерните техники като потока на съзнанието и вътрешният монолог в описанието на вътрешният свят на надолския човек. Произведения като «Разпадане», «Една многогласна смърт» и «Врата, отваряща се към морето» той разказва за сблъсъка между традицията и модерността, за съдбата на провинциалния човек в големия град и разпада на семейните ценности. Героите му не са плакатни образи, а живи хора, които търсят своя път. Познавайки отлично творчеството на Достоевски и Фолкнер, той успява да претвори техният психологизъм на езика и духа на своята родина. През 1984 година Özden Ören е обявен за разказвач на годината, а единственият му роман «Човекът, който отглежда рози» остава в историята като истински шедьовър. Образът на човека, който се отегля в дома си, за да отглежда рози, в един променящ се свят, се превърна в мощна метафора за вярност към корените и достойна тиха съпротива. Но Özden Ören бе и мащабен мислител. В своите есета той неотклонно поставя един фундаментален въпрос. Може ли една цивилизация да оцелее, ако спре да мисли с собствените си понятия?
Той вярваше, че най-голямата ни загуба е навика да гледаме на себе си през чужда призма. Неговите идеи не бяха

израз на враждебност към Запада, а призив за дълбоко и морално-духовно възраждане. Това богато наследство бе увенчано с множество държавни отличия, включително голямата награда на президента за култура и изкуство през 2015 година. Но най-ценното му признание бяха младите писатели, на които той протегна ръка. В редакциите на списанията и по време на многобройните си срещи той се отнасяше към тях като по-голям брат, изслушваше ги, четеше ръкописите им и ги напътстваше с търпение и обич. Днес най-добрата почит към Расим Özden Ören е да продължим да четем произведенията му. Един народ съществува, докато пази своя език и своите разкази. Özden Ören посвети живота си на това, с разказите си обогатява сърцата ни, а с есетата – умовете ни. Подобно на своя герой той тихо и неуморно отглеждаше своята роза, чийто аромат и до днес изпълва турската литература. Наш дълг е да пазим това наследство и да предаваме паметта за него на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Дуач Ипек. Очакваме ви и следващата седмица в същия ден и час в рубриката «Портрети от тюркският свят», за да ви запознаем с още една забележителна личност, оставила следи в нашата обща история.

преди хиляди години хората изпадали в страх и паника, когато посред ден изведнъж всичко потъне в мрак. Някои култури смятали, че слънцето е атакувано от дракони, други вярвали, че това е дяволът. Имало такива, които вярвали, че това се е случило, защото са ядосали боговете, и такива, според които животно се опитва да изяде слънцето. Споделяли вярването, че ако издават силни звуци, крещят или удрят различни предмети или принасят жертви на боговете, всичко ще приключи. Анадолът също бил свидетел на подобна мистерия, чиято загадка бе разгадана в близкото минало. Днес ще разкажем за древният град Хиераполис, оставил отпечатък върху един период със своята мистерия и необикновени структури. Хиераполис е основан по време на Пергамското кралство. Градът привлича внимание с приказните си бели травертини, образувани в продължение на хиляди години, и с лечебните си води. Хиераполис, т.е. Памуккале, който се намира в границите на Денизли, още от елинистичният период винаги е бил важен и популярен град. Той едновременно бил в център на търговските пътища и водещ град в областта на изкуството и туризма. В града има много храмове, построени в името на Кибела, Аполон, Дионис и много други божества. Ето защо се нарича Хиераполис, т.е. свещен град. По време на Римската империя бил столица на региона Фригия. Хиераполис бил много важен център и през византийският период. Въпреки че първоначално градът не е бил ентусиазиран по отношение на приемането на християнството, по-късно изиграл важна роля в разпространението на новата религия. Поради факта, че в града бил убит свети Филип, един от 12-те апостоли на Исус Христос, по-късно е обявен за религиозен център. Хиераполис е важен туристически център. Известно е, че градът бил посещаван не само от обикновените хора, но и от римските императори, тъй като тук има пещера, която в древни времена се е смятало, че е врата, отваряща се към земята на мъртвите. Поради факта, че всички живи същества, влизащи в пещерата, умирали на мига, тя била известна като портите на Ада, а след това като вратата на Плутон. Именно тук била и мистерията на Хиераполис. Тази пещера се превърнала в място, където свещениците можели да покажат своята сила и да докажат, че са недосегаеми. Свещениците влизали в пещерата с птици и бикове, които умирали без човешка намеса, а свещениците се завръщали невредими, но халюциниращи. Това било невероятно събитие за хората от онова време. Свещениците официално отправили предизвикателство към боговете на смъртта и смъртта. Свещениците знаели, че вътре има голямо количество въглероден диоксид. Преди няколко години учените откриха, че на разсъмване в тази пещера нивото на въглеродния диоксид се повишава многократно и този газ се концентрира в близост до земната повърхност. Ето защо малки същества, като птици, умирали на мига,

Турция. Хераполис, който е съхранил целия си блясък от преди 2000 години и уникалният природен феномен Памуккале, са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Античният театър е един от важните обекти на Хераполис и е сред най-красивите образци на римски театри в Анадола. Театърът, чийто строеж е отнел близо 150 години, привлича внимание със своята акустика и размери. В театъра, освен театрални представления, са се организирали и гладиаторски битки. Една от специфичните особености на Хераполис, която го разграничава от другите древни градове, е факта, че банята се намира извън града. Банята била построена извън града, за да може посетителите да влизат в града пречистени, както подобава на светостта му. Банята, която по-късно била превърната в базилика, днес се използва като музей, където се експонират артефактите, открити по време на разкопките. Великолепният град Хераполис се намира в земетръсен пояс и е бил свидетел на редица големи земетресения, по време на които в средата на града се образувала яма, в която са пропаднали великолепните колони и статуи. С течение на времето ямата се запълнила с термални води, образувайки легендарният античен басейн на града. Днес след травертините най-интересното място на Памуккале е именно този басейн. Термалните води на басейна имат благотворно влияние при някои дерматологични проблеми и проблеми с кръвообращението. Температурата на водата е 36 градуса по Целзий, както през лятото, така и през зимата. Плуването в този древен басейн е невероятно преживяване, приличащо на пътешествие в миналото. Кой би могъл да каже не на подобно преживяване? Има и мит, според който в този басейн е плувала известната египетска владетелка Клеопатра. Памуккале е изключително впечатляващо място с древният град Хераполис и уникалните си исторически и природни забележителности. Не чакайте повече, за да посетите уникалният 2000 годишен древен град, за да проследите следите на мистериозната загадка, разгадана години по-късно, и за да видите уникалният природен феномен Памуккале, чието причудливи, вкаменени, ослепително бели каскади, образувани от водните струи, идващи от древният град Хераполис, ще ви отведат в света на мечтите и илюзиите. До нови срещи, скъпи слушатели!

Завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!

Днес, 31 август 2026 година, понеделник. В Анкара и София часът е 14. Започва емисията на български език на турското радио и телевизия. Днес ви предлагаме новини и програмите «Портрети от турския свят» и «Багрите на Анадола». В ефира с вас ще бъда аз, Гюна Юзгюр.

Новини. Американски удар по иранският остров Ларак остави убити и ранени. При американската атака срещу остров Ларак в южната част на Иран са били убити и ранени няколко членове на корпуса на гвардейците на Исламската революция и цивилни граждани. Това съобщиха от корпуса, като обещаха ответни действия и наказание за агресора. В изявление, отделът за връзки с обществеността на корпуса на гвардейците на Ислямската революция обвини Съединените щати в извършването на агресивна атака срещу острова, разположен в южната иранска провинция Хюрмюзгян в неделя. Гърция продължава с сделка за израелски системи за противовъздушна отбрана за 3,6 милиарда долара, въпреки геноцида в Газа. Гърция предприема стъпки за подписването на споразумение на стойност 3,6 милиарда долара за придобиването на три израелски системи за противовъздушна отбрана, съобщават израелски и гръцки медии. Атина продължава с мащабната оръжейна сделка, въпреки широкото международно осъждане на агресията на Израел в региона. The Jerusalem Post съобщава, че гръцка делегация ще подпише споразумението с Израелското министерство на отбраната в Тел-Авив след близо 3 години преговори. Google Maps промени името на езерото Онтарио на езеро Америка в САЩ. Google промени своята услуга Maps в съответствие с директива на американското правителство, с която езерото Онтарио се преименува на езеро Америка. Решението идва на фона на нарастващото дипломатическо и търговско напрежение между Вашингтон и Отава. Тъй като актуализираме Google Maps, за да отразяваме промените в наименованията в официалните правителствени източници, потребителите на Maps в САЩ ще виждат езеро Америка, заявиха от Google в събота. Американският президент Доналд Тръмп, който нареди промяната, коментира решението и в Truth Social, като написа: Google Maps променя езерото Онтарио на езеро Америка на телефоните в САЩ. 74% от американците

американските студенти смятат, че Израел извършва геноцид. Според ново проучване, публикувано през август 2026 година от Центъра за съвременни еврейски изследвания Морис и Мерилин Коен към университета Брандейс, 74% от американските студенти в бакалавърски програми смятат, че Израел извършва геноцид срещу палестинският народ. Проучване озаглавено «Американските студенти и израелско-палестинският конфликт» се основава на онлайн анкета сред 3989 студенти от 303 колежа и университета в Съединените щати. Анкетата е проведена от кампанията за социологически проучвания Generation Lab между октомври 2025 година и януари 2026 година. Президентът на Тюркия Ердоан заяви, че краят на тероризма носи нов вятър на надежда. Краят на тероризма ще увеличи надеждите и ще даде нов импулс на региона. Това заяви президентът на Тюркия Реджеп Тайип Ердоан. С затварянето на страниците на тероризма, както видяхме в Сирия през последните дни, надеждите ще нарастват и нов вятър ще започне да духа в нашия регион, заяви Ердоан в неделя. Президентът направи това изявление по време на специална програма в Анкара по повод 30 август, Деня на победата на Тюркия. Чухте новини.

Скъпи слушатели, отново сме заедно с поредното издание на рубриката «Портрети от тюркският свят». Днес ще ви разкажем за една изключителна личност – Расим Özden Ören. Представяме ви анализа на експерта по международни отношения доктор Джемил Дуач Ипек. Паметта на един народ не се съхранява единствено в архивите и официалните документи. Истинската памет живее в езика, литературата и спомените. Сред личностите, оставили най-ярка следа в турската литература, през последният половин век е Расим Özden Ören, един от най-автентичните пазители на тази памет. Özden Ören, който ни напусна на 23 юли 2022 година, остави след себе си не само рафтове изпълнени с разкази, романи и есета, но и цялостен начин на мислене, житейска позиция, изградена върху собствените корени. Да познаваме неговото творчество означава да се докоснем до един от най-плодотворните и значими потоци в историята на съвременната турска литература и обществена мисъл. Роден на 20 май 1940 година в град Мараш, житейският път на Расим Özden Ören е тясно преплетен с този на неговият брат-близнак, поета Алейдин Özden Ören. Поради служебните ангажименти на баща им, детството му преминава в различни кътчета на Анадола – Мараш, Малатия, Тунджели. Но голямата съдбовна среща се случва именно в гимназията в Мараш. Приятелството му с Джахид Зарифолу и Ерден Беязът се превръща в едно от най-значимите партньорства в историята на турската литература. Вдъхновен от идеите на Неджип Фазъл и Великият изток, това младо поколение започва да възприема литературата не просто като увлечение, а като свещена кауза. Özden Ören завършва института по журналистика, а по-късно и юридическият факултет на Истанбулският университет. През годините той ръководи литературната страница на вестник Yeni İstiklal, работи като експерт в Държавната планова организация и съветник в Министерството на културата. Но въпреки успешната си кариера в държавната администрация, той остава верен на истинското си призвание – писането. За турската общественост Расим Özden Ören е преди всичко един от емблематичните седем красиви мъже. Това название, вдъхновено от стихосбирка на Джахид Зарифолу, обединява имената на Сезай Каракоч, Нури Пакдил, Джахид Зарифолу, Ердем Беязет, Мехмет Акиф Инан, Алейдин и Расим Özden Ören. Чрез писанията, които издават от 60-те години нататък, тези седем творци създават истинска литературна школа.

Писание, едебият под ръководството на Нури Пакдил и Мавера, основан от Özden Ören и негови съмишленици, се превръщат в духовни средища за младите интелектуалци в Анадола. Години по-късно техният живот вдъхнови и популярен телевизионен сериал по ТРТ, който докосна сърцата на новите поколения. Без съмнение, най-трайният принос на Özden Ören са неговите разкази. Още с първата си книга «Болните и светлината» той майсторски вплете модерните техники като потока на съзнанието и вътрешният монолог в описанието на вътрешният свят на надолския човек. Произведения като «Разпадане», «Една многогласна смърт» и «Врата, отваряща се към морето» той разказва за сблъсъка между традицията и модерността, за съдбата на провинциалния човек в големия град и разпада на семейните ценности. Героите му не са плакатни образи, а живи хора, които търсят своя път. Познавайки отлично творчеството на Достоевски и Фолкнер, той успява да претвори техният психологизъм на езика и духа на своята родина. През 1984 година Özden Ören е обявен за разказвач на годината, а единственият му роман «Човекът, който отглежда рози» остава в историята като истински шедьовър. Образът на човека, който се отегля в дома си, за да отглежда рози, в един променещ се свят, се превърна в мощна метафора за вярност към корените и достойна тиха съпротива. Но Özden Ören бе и мащабен мислител. В своите есета той неотклонно поставя един фундаментален въпрос. Може ли една цивилизация да оцелее, ако спре да мисли с собствените си понятия? Той вярваше, че най-голямата ни загуба е навика да гледаме на себе си през чужда призма. Неговите идеи не бяха израз на враждебност към Запада, а призив за дълбоко и морално-духовно възраждане. Това богато наследство бе увенчано с множество държавни отличия, включително голямата награда на президента за култура и изкуство през 2015 година. Но най-ценното му признание бяха младите писатели, на които той протегна ръка. В редакциите на списанията и по време на многобройните си срещи той се отнасяше към тях като по-голям брат, изслушваше ги, четеше ръкописите им и ги напътстваше с търпение и обич. Днес най-добрата почит към Расим Özden Ören е да продължим да четем произведенията му. Един народ съществува, докато пази своя език и своите разкази. Özden Ören посвети живота си на това, с разказите си обогатява сърцата ни, а с есетата – умовете ни. Подобно на своя герой той тихо и неуморно отглеждаше своята роза, чийто аромат и до днес изпълва турската литература. Наш дълг е да пазим това наследство и да предаваме паметта за него на бъдещите поколения. Скъпи слушатели, представихме ви анализа на доктор Джемил Дуач Ипек. Очакваме ви и следващата седмица в същия ден и час в рубриката «Портрети от тюркският свят», за да ви запознаем с още една забележителна личност, оставила следи в нашата обща история.

Преди хиляди години хората изпадали в страх и паника, когато посред ден изведнъж всичко потъне в мрак. Някои култури смятали, че слънцето е атакувано от дракони, други вярвали, че това е дяволът. Имало такива, които вярвали, че това се е случило, защото са ядосали боговете, и такива, според които животно се опитва да изяде слънцето. Споделяли вярването, че ако издават силни звуци, крещят или удрят различни предмети или принасят жертви на боговете, всичко ще приключи. Анадолът също бил свидетел на подобна мистерия, чиято загадка бе разгадана в близкото минало. Днес ще разкажем за древният град Хиераполис, оставил отпечатък върху един период със своята мистерия и необикновени структури. Хиераполис е основан по време на Пергамското кралство. Градът привлича внимание с приказните си бели травертини, образувани в продължение на хиляди години, и с лечебните си води. Хиераполис, т.е. Памуккале, който се намира в границите на Денизли, още от елинистичният период винаги е бил важен и популярен град. Той едновременно бил в център на търговските пътища и водещ град в областта на изкуството и туризма. В града има много храмове, построени в името на Кибела, Аполон, Дионис и много други божества. Ето защо се нарича Хиераполис, т.е. свещен град. По време на Римската империя бил столица на региона Фригия. Хиераполис бил много важен център и през византийският период. Въпреки че първоначално градът не е бил ентусиазиран, по отношение на приемането на християнството по-късно изиграл важна роля в разпространението на новата религия. Поради факта, че в града бил убит свети Филип, един от 12-те апостоли на Исус Христос, по-късно е обявен за религиозен център. Хиераполис е важен туристически център. Известно е, че градът бил посещаван не само от обикновените хора, но и от римските императори, тъй като тук има пещера, която в древни времена се е смятало, че е врата, отваряща се към земята на мъртвите. Поради факта, че всички живи същества, влизащи в пещерата, умирали на мига, тя била известна като портите на Ада, а след това като вратата на Плутон. Именно тук била и мистерията на Хиераполис. Тази пещера се превърнала в място, където свещениците можели да покажат своята сила и да докажат, че са недосегаеми. Свещениците влизали в пещерата с птици и бикове, които умирали без човешка намеса, а свещениците се завръщали невредими, но халюциниращи. Това било невероятно събитие за хората от онова време. Свещениците официално отправили предизвикателство към боговете на смъртта и смъртта. Свещениците знаели, че вътре има голямо количество въглероден диоксид. Преди няколко години учените откриха, че на разсъмване в тази пещера нивото на въглеродния диоксид се повишава многократно и този газ се концентрира в близост до земната повърхност. Ето защо малки същества като птици умирали на мига, а биковите първо се зашеметявали и след това се отравили от газта. Никой не знаел, че свещениците излизали живи от пещерата, защото стоели изправени и държали носовете си високо, но благодарение на науката днес знаем как са се развили нещата в пещерата. Според изследователите, източникът на термалната вода, създала великолепните травертини на Памуккале, се намира именно в тази пещера. Хиераполис е петият по големина древен град в Анадола. Това е най-посещаваният древен град в Турция. Хиераполис, който е съхранил целия си блясък от преди 2000 години, и уникалният природен феномен Памуккале са включени в списъка на световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО. Античният театър е един от важните обекти на Хиераполис и е сред най-красивите образци на римски театри в Анадола. Театърът, чийто строеж е отнел близо 150 години, привлича внимание със своята акустика и размери. В театъра, освен театрални представления, са се организирали и гладиаторски битки. Една от специфичните особености на Хиераполис, която го разграничава от другите древни градове, е факта, че банята се намира извън града.
Банята била построена извън града, за да може посетителите да влизат в града пречистени, както подобава на светостта му. Банята, която по-късно била превърната в базилика, днес се използва като музей, където се експонират артефактите, открити по време на разкопките. Великолепният град Хиераполис се намира в земетръсен пояс и е бил свидетел на редица големи земетресения, по време на които в средата на града се образувала яма, в която са пропаднали великолепните колони и статуи. С течение на времето ямата се запълнила с термални води, образувайки легендарният античен басейн на града. Днес след травертините най-интересното място на Памуккале е именно този басейн. Термалните води на басейна имат благотворно влияние при някои дерматологични проблеми и проблеми с кръвообращението. Температурата на водата е 36 градуса по Целзий, както през лятото, така и през зимата. Плуването в този древен басейн е невероятно преживяване, приличащо на пътешествие в миналото. Кой би могъл да каже не на подобно преживяване? Има и мит, според който в този басейн е плувала известната египетска владетелка Клеопатра. Памуккале е изключително впечатляващо място с древният град Хиераполис и уникалните си исторически и природни забележителности. Не чакайте повече, за да посетите уникалният 2000 годишен древен град, за да проследите следите на мистериозната загадка, разгадана години по-късно, и за да видите уникалният природен феномен Памуккале, чието причудливи вкаменени ослепително бели каскади, образувани от водните струи, идващи от древният град Хиераполис, ще ви отведат в света на мечтите и илюзиите. До нови срещи, скъпи слушатели!

завърши емисията на български език на турското радио и телевизия. Надявам се, че ще бъдете отново с нас. Останете здрави и до нови срещи!